det som en siste dans, ja. Rett før at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

0: Så da kan vi be Petter Northug komme til dansgolvet, etterfulgt av Martinus Gunnarsson svinge seg til Self Control. Er det rumba eller samba?
1: Jeg tror det. Jeg tror Petter Northug har liksom samme, for han alt bare barneskiren.

0: ser du. Og det er ikke bare fotballkamper som gjelder. Vi har jo vår helt egen kamp, kan vi vel kalle det, her i morgen. Eller det er vel egentlig en jakt. Det er like spennende hver gang dette kvarteret. Vi jakter på en spesiell person som opplever noe helt spesielt akkurat nå. Og hvis det er deg, så vinner du skrapelodd. Og der kan du jo ligge 1 000 000 kroner hvis du er veldig heldig. Og skrape er jo et slags stikkord i dag.
1: Ja, for i dag jakter vi på deg som klør på et myggstikk. Er jo tida, jeg tror jeg har hatt mitt første myggstikk. Jeg klarte å ikke klore hull på det, og nå er det gitt seg. Men også tror jeg i dag, du som eventuelt da sitter der og klør, at det bør være gode muligheter i dag, for jeg tror at de færreste er våkne akkurat nå. Jeg tror, folk ligger og sover ut etter nattas kamp. Så er du våken og sitter og klør, eller står og klør, ligger og klør på et myggstikk, da må du finne NRK radioappen der du hører morgenen i Østfold direkte. Send inn knappen, og du må forte deg. Du har cirka 4 minutter på deg til å bli millionær.
0: Sånn cirka.

0: sånn her, jeg glemte at du bare var en mann, folket
1: da. Jeg tar det til meg. Ja. Ja, ja. Jeg kan sørge. Glemme det selv også, av og til, faktisk.
0: Du får du ta og sørge for at du får skjønnhetssøvnen din også i natt, da, så du er klar for 9-timen i morgen. Da blir det tapas.
1: Godt, jeg har radioansikt, og bare kan lene på stemmen etter en mangefull søvn natt.
0: Hvis du gjør det bra, ja. Sånn generelt sett.
1: Takk i like måte. Takk til oss som har hørt på snart landsmøte her i VM.

0: Det var Zimmermann det, og sangen heter Riper i lakken.
1: Sandefjords pop.
0: Sandefjords pop det ja. Ja, det der han Zimmermann kommer fra.
1: Riktig, riktig. Det ikke Toten Soul, men...
2: ja, ja. Barbara skriver, ikke hele livet art på accident da. Tenk at du ble akkurat det.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, ja.
0: Og, du, og tenk at du den der cella, den verste sædcella blant millioner til andre som faktisk når fram til det egget først. Det jo et tidenes kappløp, altså. Ja. Og det det starter med.
2: Men så begynner å tenke på sånt, og radiobølger samtidig, da kan jeg egentlig bare koble av verden, for da går hodet mitt litt i spinn.
0: Ja, da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken.
2: Litt okay.
1: Jeg håper ikke det handler om hvor stort verdensrom for da blir jeg svimmel.
2: Ja, sant.
0: Skal du bare glede deg til konspirasjonskroken senere?
2: Oi,
1: oi, oi, oi. På hjemmekontor. Hyttekontor ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Oi, ja, så på. Ja, det sikkert den. Vi har jo en avstemming liggende uten dem.
1: Skal det være riktig sjukt?
2: Jeg er litt sånn nysgjerrig sånn at det går hvor folk jobber i dag.
0: Jeg driver bare ringer, så bare slapp av. Jeg skal høre hvordan det går.
1: Jeg slapper sånn av sammen med dere.
0: Ja, så bra.
1: Spesielt når vi har denne...
2: greien her.
1: Ja. Den veldig rar, men veldig gøy konkurransen.
2: Eivind, han hadde telleverk på VHS-maskinen sin. Altså god gammeldags videomaskin. Han visste nøyaktig hvor frøken Basinger lettet på klene.
0: Ja, sant.
2: Ref denne...
0: 9,5 uker, ja. Nei, vet du, jeg tror kanskje ikke vedkommende hadde anledning til å ta telefonen akkurat
1: nei.
0: Nå.
1: Nei.
0: Så dermed... plan nummer B.
2: Ja.
1: Oi!
2: Det er samme sang som vi spilte jo You Can Leave Your Hat On. Det var da det begynte med Basinger-greia. Arne han sluttet å gå til frisøren den gangen han kom inn i salongen, og frisøren satt på You Can Leave Your Hat On.
1: Oi!
0: For da skal du friseres en annen plass, da. Ja, ikke sant? Det er alltid spennende.
1: Hvis det er en sann historie, så er det slemt.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke er en sann historie, så er det en god vits.
2: Ja.
0: Plan B her nå.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Spent altså.
0: Hallo, ja. Hvor har vi kommet nå?
3: Joar.
0: Ja, akkurat. Det er landsmøte i NRK P1 som ringer, Joar. Har du meldt deg på radiokonkurransen Trude eller ei?
3: Stemmer det.
0: Ja, det er lenge siden kanskje.
3: Ja, det er en stund siden,
0: ja. Ja, det er det. Ja, hva helt du på med akkurat nå, da?
3: Jeg satt og så på TV.
0: Nettopp. Er det kamp nå?
3: Nei, ikke det.
0: Okay. Ja, det går for seg nyheter nå, det gjør det. Kan du huske hvor lenge det er siden vi meldte deg på?
3: Jeg tror det var i forrige uke.
0: Ja. Har du rukket å si Trude til noen når de har ringt deg da?
3: Nei.
0: Nei, nei for det er jo det som er på en måte eneste kriteriet i konkurransen.
3: Ja, stemmer det. Jeg kjøper ingenting nå.
0: Men hvis det er bare 3 uker siden du meldte deg på, så kan det hende at nei, det kan vel for så vidt ikke hende, for nå kommer det jo en sommer. Så hvis du vil være med i Trude eller ei til høstnatt, så må du sende inn en ny påmelding i løpet av sommeren.
3: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Men er det bare meg som reagerer på at Joar her har en helt uimotståelig vakker dialekt?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Det er noe av det vakreste jeg har hørt. Hvor er det du bor henne?
3: I Mandal.
0: Mandal! Men
1: da blir det trøstepremie.
0: Ja, det blir trøstepremie.
1: Det er ikke mer som skal til.
0: For å si mildt.
1: Er du i Mandal nå?
3: Ja.
1: Ja, fan, hvordan er været?
3: Det er overskyet.
1: Nei.
3: Det er ingen regn da, men er det litt sånn lett?
1: Du, det er alltid sol i Mandal. Du er på radio, bare si at det er fint vær. Du er på sjøssene, du skal jo til baden nå. Du har tatt deg en is, det er 24 grader.
0: Ja.
3: Ja, jeg kan jo lyve litt og si det, men det er det.
0: Og det høres kjempebra ut, jo er det der, misunner jeg altså. Men følg med litt i postkassa di fremover da, men, og huks, hell linja litt grann nå, sånn at produsent Mai får ti en liten sjekk, sånn at oss har riktig info, Joar.
3: Mm-hmm.
0: Ja, supert, så får du ha en riktig god sommer i mellomtida, kanskje oss prates til høsten.
3: Ja, kanskje det. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Ja, jo, takk da.
1: God sommer.
0: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: var Nemo det med The Code.
1: Det står mye rart på internett, og det kan jo dere alle tenke litt på. Om vi hadde nettopp med oss Joar på telefonen her. Det var en stor glede.
0: Ja, ja, ja, fra Mandal, skulle ut og bade, åt is, koset seg i finværet.
1: Det var 24 grader i Mandal i dag. Strålende sol som alltid, vindstille, og han skulle fyre opp grillen. Men det som gikk glipp av en stor mulighet til å snakke om, er at jeg har finnet ut via internett at Joar, han er piccolo-fløytist.
2: Nei, men seriøst?
3: And one time, at band camp.
0: Det får han si.
1: Så jeg tenkte vi skulle feire piccolofløyten. Er det ikke utrolig?
2: Det er helt vilt.
1: Så jeg håper du melder deg på igjen i Trude-konkurransen, Joar. Fordi vi må få gitt deg en første premie. Og vi må få snakke om, altså, har du et favorittgrep?
2: Ja, absolutt.
1: Note?
2: Ja, har du et trikk som alltid funker?
1: Ja, har du en ønskemarsj?
2: Ja, man trenger ikke å like marsja seg nå enn spiller piccolofløyte.
0: Nei, det er vel, det kan det være du som har gitt oss det inntrykket, Elin?
2: Det kan være det.
0: Ja, det kan det. Det er du faktisk som har gjort at oss tror det.
1: Nei, hva er det du sier at folk som spiller piccolofløyte ikke nødvendigvis liker marsj?
2: Det finnes jo noen unntak der ute.
1: Jeg bare
2: vil at dere skal være obs på det, for det kan jo være at ikke alle sammen har samme forhold til det sånt med.
1: Ja. Da beklager jeg den store uretten at det kunne være så forutinntatt.
0: Ja, det er tydelig. Jeg fikk melding om fra Anonym. Hei, dere er jo ikke sædcella. Den var jo bare 50%. Dere er jo like mye eggcella. Og dessuten er den gamle historien om at sædcella rakk frem og var størst og sterkere bullshit. Les dere opp på gleden ved skjeden. Fals fra Anonym. Og da har jeg tid et litt raskt søk og funnet ut at det er jo ikke den raskeste sædcella som slipper inn. Det er jo en utrolig selektiv prosess. Okay. Det står mellom mange, og det er egget som selv velger ut ifra biologiske faktorer og det ene med det andre, hvem det er som får slippe inn. Det gjør det jo enda mer utrolig at det er du som er i dag.
1: Ja, for det var et kappløp, og du tapte. Ja, likevel ble du valgt.
2: Ja. Men husker dere han Trond Viggo da han sprang med sædcella?
0: Ja.
2: Det er sånn jeg ser frem at det skjer.
1: Det er hans skyld.
2: Mm-hmm.
0: Det er også en liten statistikk som ligger ute som handler om du er på heimekontor i dag, eller hva du gjør med tanke på hva som skjedde i natt, kanskje.
1: Ja,
2: det var litt inspirert av det, for at jeg hørte på Nyhetsmorgen i dag, og de snakket altså så mye om at det var stilt og rolig, og at folk helt sikkert var på hjemmekontor.
0: Ja. Anonym skriver, apropos hjemmekontor. Hyttekontor er ikke oppskrytt. Hilsen meg.
1: Hei, skriver Geir.
0: Ja, hei Geir.
1: Nyttårsaften 94 var jeg som vanlig Vardevang. Mange ungdommer samlet i Ålesund sentrum. Like over årsskiftet snublet en søt jente rett foran meg. Jeg hjalp henne opp. I dag feirer vi 48 års
2: bryllupsdag.
0: Der da. Moralen er, hjelp dem som ramler.
1: Ja.
0: Det kan du feire om 40 år. Nei, hvor mange år var det?
1: 48.
0: 48 år, vet du.
2: Nyttårs bryllupsdag, fy søren, det er bra jobba.
0: Den her er dedikert til døk som...
1: Nyttårsaften 1994, 48 år.
2: Oi.
0: Nei, det er 48 år.
2: Nei.
1: Det er en veldig rask år.

0: Post Malone, Better Now. Mens Elin og jeg har grublet på dagens labyrintspørsmål fra Sven.
1: Ja, å, det var vanskelig i dag. Jeg har vært så fornøyd liksom, helt til jeg har vært en sånn, ja, der er det. Og så bare...
0: Ja, men jeg er ganske sikker på at jeg vet hvor Sven vil hen, nemlig. Vi så skal høre det her, ja.
2: Helårslabyrint!
3: Ok, vi må få et svar, og her er oppgaven i dagens labyrint. Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann. Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han. Og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bader i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han. Plutselig på norsk.
0: Ja, det sier han på norsk, ja.
3: Hvem er dette?
0: Haha. Jeg er ganske sikker på at du har fortalt meg om en kanskje norsk-britisk ung mann som er oppkalt etter jazzmusikeren Thelonious Monk. Mm-hmm. Altså at han heter Thelonious. Mm-hmm. For du er veldig glad i gode navn, Sven.
3: Ja.
0: Og jeg vet at han Thelonious her, han har du lagt merke til. Jeg tror han har britisk eller liverpoolsk mor eller far, og at han er Liverpool-fan, at han kan prate på klingende Liverpool-dialekt.
3: Ja.
1: Scouser.
0: Ja.
1: Og det her med annen rød uniform, da tipper jeg at det kanskje noen landslagsgreier, altså det er jo ofte landslaget våre som er jo kledd i rødt, uansett hvilken landslag du er på.
0: Ja.
1: Mm. Om du er på ski eller fotball eller hva det skulle være for noe.
0: Ja.
1: Og kan godt være at noen setter Thelonious, ja, men jeg...
0: Det er ingen som har sendt melding, eller det er ingen delegater som er på sporet.
1: Jeg tror, er det den vanskeligste vi har hatt?
0: Ja.
1: Altså, men, da ljusgreien satt meg også litt ut. For det bada i ljus.
0: Ja. Thelonious. Thelonious. Det kan jo være
1: ja,
0: noe sånn.
1: Ja, kanskje det, ja. Ja, det kan jo være det. Altså, jeg søkte, jeg gikk rett til en sånn kunstig intelligens.
3: Nei.
1: Det er ikke lov det.
3: Jo, det er lov. Det er lov, men jeg er jo motstander.
1: Ja, ja.
0: Thelonious Gerhard Aasgaard.
1: Åja! Oh,
0: tror jeg det.
1: Men han spiller jo, han er jo med på landslaget.
0: Åja.
1: Oh, det er jo han Theo Aasgaard.
0: Ja, fader. Han skåret over... ikke han i går. Nei, gjorde ikke.
1: Nei, men han skåret over 4 mål i en kamp i kvaliken. Han er...
0: ja, han er jo Liverpool.
1: Ja, og begge foreldrene er jo musikere. Derfor ja. Derfor de, om det var mor eller far, men i hvert fall
3: ja.
1: En av dem er norsk.
3: Ja.
1: Og spiller cello, tror jeg, i orkester i Liverpool.
3: Ja, vil da svare ja. Thelonious Aasgaard.
0: Ja. Ja, det svarer vi.
1: Det gjør vi.
3: Det er helt riktig! Du snakker med Thelo Aasgaard. Han har jo da på seg Liverpool-drakt, fordi han er faktisk født og oppvokst i Liverpool. Det var hans barndomsklubb, og det vakte jo en del oppsikt nå nylig, når hele det norske landslaget stilte opp på lagbildet i sine barndomsdrakter. Ryerson hadde på seg Lyngdal-drakt, Haaland i sin røde og hvite brynedrakt, og der sto Thelo Aasgaard i Liverpool-drakt. Og han er jo absolutt på nivå med Haaland, ikke sant?
1: Ja, men du sa i sin idrett, du satt oss ut der.
3: Ja, og hans idrett er...
1: Fotball.
3: Det er fotball.
1: Ja,
0: han er også rapper.
3: Akkurat nå spiller de jo faktisk på samme nivå for Norge, der de har summer job i fotball-VM. Ordspillentusiaster vil si at han bad i ljus, for han heter jo Thelon i ljus.
0: Thelon betyr det?
3: Ja, han heter jo Thelonious, men han blir kalt Thelon.
0: Thelon i ljus.
1: Thelon i ljus. Jeg tror han blir kalt Thelon.
3: Og da han er oppkalt foreldrene hans er da musikere og er svært opptatt av musikk, har oppkalt sin sønn etter jazzpianist Thelonious Monk, eller Monk som mange kaller han da, så han er jo faktisk oppkalt etter en munk da. Foreldrene er norske, så han kan slå over på norsk selv om han foretrekker å prate Liverpool-dialekt, har han sagt i flere intervjuer. Nå har jeg lovet Thelonious å spille litt Monk for dere. Så her er den.
0: Ja.
3: Ruby, my dear.
0: Den knitringen.
1: Så deilig.

0: Dancing in the Moonlight heter sangen, og det oppkalt etter en slags kjøretøy, en toploader, bandet, vel. Og det her, det landsmøte. Ja, jeg tror en toploader en...
1: En sånn van-type?
0: Jeg trodde det var mer sånn. Men her har, altså det jo dette her også har delegater
1: ja,
0: for.
1: Ja.
0: Du, Tore på hjemmekontoret, du ja. Kan ikke du bare hjelpe oss litt her nå, ja. Finn ut av det her.
2: Heia, skriver Per Wilhelm. Heia, Per Wilhelm.
0: Hei.
2: Er det slutt på Toyota-vitsene?
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Det er bare en stund siden sist.
2: Det er lenge siden, jeg har ikke funnet så mange gode, men hvis du vil høre en Lada-vits, så har jeg flere.
1: Ok.
0: Har du flere Lada'er?
2: Ja, jeg har flere Lada-vitser.
0: Jeg kjøper en til deg.
2: Hva er en Lada-eiers største drøm?
0: Åh, kanskje å bli sammenlignet med... nei, jeg vet ikke.
2: Å få fartsbot.
1: Og det var noe litt søt da.
2: Vi tar en til. Til den som stjal min Lada da det var 20 minusgrader. Behold bilen, men vær så snill og fortell meg hvordan du fikk starten. Ok, følg med for flere bilvitser.
0: Ingrid Mortensen skriver heimekontoret vårt er campingvogna, og jobben vår er å være pensjonister på heltid. På tur fra Danmark til Tyskland. Oh. Veldig hyggelig å høre på landsmøtet. Vet du, jeg er så glad, Ingrid, for at dere er noen nordmenn som fær nedover til Tyskland og kjører sakte der også. Ja. Bare for å ta alt. Veldig bra jobb.
1: Ja, han Anders, han sier han prøver å trappe ned på jobbinga, og da er det greit å ta en pensjonistdag i dag.
0: Er det det det kalles?
1: Kanskje det. Jeg vet ikke om han kanskje har fått seg noen ekstra feriedager eller noe sånt, og kaller det da en pensjonist.
2: Ja, da sliter han i så fall med challengen til vår gode venn i Flipklipp for godt voksne. Torje.
1: Ja.
2: Det er Torje han heter.
0: Torje Gilje. Han Håkon, han vakna nå. Egg og bacon blir laget, og jeg er tørst, til tross for hyppige hydration breaks under kampen. VM er tøft. Hilsen Håkon, 58 år. Jeg liker at du tar med 17 når du tar med alderen, da. Det skal du ha.
1: Håkon, 58, synes det er litt tøft. Ja, jeg skjønner. Ja. Veldig bra. Den liker jeg.
0: Og skal straks ha en topp tre verden, produsent Mai. Mm.

0: Ja da, det var The Wire, og det var bandet Haim, og produsent Mai, velkommen inn i studio.
1: Tusen takk.
0: Ok, snur i gang her.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
0: Ok. Hvor skal vi hen i dag?
1: I dag så skal vi ikke så langt, men vi skal langt allikevel. Vi skal ned til Italia.
3: Oh, ja, selvfølgelig.
4: Hvem vil ikke ta en tur til Italia?
1: Ja. Tenker det hadde gjort seg.
0: Jeg holdt pasta i går, så det er klar.
1: Ja, nei, vi skal jo bare kjøre rett på. Ja. Vi kan jo høre den som nummer tre.
0: På topplista i Italia
1: akkurat nå.
4: Sånn barsk italiener.
0: Ja.
1: Chiamano Big Five. Låten heter...
0: Big Five?
1: Nei. Han heter Archie Five. Du vet, de liker jo å synge ut navnet sitt. Ja. Er ikke det ganske vanlig?
0: Jo, det begynte han DJ Khaled med. Og så
1: Jason som... Derulo.
0: Ja.
1: Swag Music heter den. Han er Ivan Arturo, det er jo da Artie, det er jo da fra navnet, og så Five, det er jo da postnummeret der han er fra. Siste nummeret.
0: Eller sånt. Siste siffre i postnummeret?
1: Ja, eller så er det fem hovedgater der. Det strides til lærdom hvor det der femtallet kommer fra.
4: For han vil selvfølgelig ikke bekrefte noen ting av dette, for det skal være litt sånn mystisk.
1: Ja. Og han er jo da sjefen, eller det, at han er jo da sjefen i denne gata da, synger han jo om. Det er litt sånn, det er jo litt sånn gangst, litt sånn. Ja, den heter jo swag, gjør ikke det?
3: Jo,
1: hva det betyr egentlig?
3: Swag, ja, det betyr vel at du har litt sånn svung over det hele.
1: Ja.
3: Du har litt stil.
1: Ja, litt stil. Og han har litt stil, og han er nummer tre på lista.
0: Ja.
1: Okay. Da går vi til nummer to. Oi,
0: oi, oi.
4: Det var litt mer sommer.
0: Snakker vi årets sommerhit i Italia?
1: Det her må jo være det.
4: Men er det spansk?
1: La testa gira, det betyr at hjernen spinner, eller hodet spinner. Ja. Men hun er faktisk, hun er vel fra Brasil.
4: Ah.
1: Så jeg la ikke merke til om hun sang på italiensk. Ja, nei, det her er jo skikkelig party-låt.
3: Hva heter hun for noe?
1: Hva hun heter? Hun heter, skal vi se, Anita.
3: Anita?
0: Anita, ja.
1: Med to T. Anita.
4: Oh. Oi.
0: Anita.
1: Spennende. Han heter Fred De Palma.
3: Det er type.
1: Og så er det en som heter Emis Killa.
4: Heter det Un Altro Ballo?
1: Nei, okay. La Testa Gira, som betyr at hodet spinner.
0: Ja,
4: det
1: så når du beveger deg rundt sånn, så går hodet rundt, og jeg skjønner ingenting lenger, og ja, natta og alt der, og vi er jo gjett under lysene.
0: Ja. Nei, det var en potensiell sommer hit, ja, vil jeg si.
4: Ja,
1: nummer en.
0: Førsteplassen.
1: Hva slags stil tror dere det er på nummer en, da?
3: Jeg har alltid tenkt at Italia har litt sånn sin egen stil.
4: Ja, men den enorme Sanremo-festivalen og alt det de holder på med.
3: Det har jeg aldri hørt om. Sanremo-festivalen?
1: Jo, det er jo den festivalen. Vet du hvor Sanremo ligger? Det ligger helt nederst ved kysten mot Frankrike. Der er det en by som heter Sanremo. Og der har de musikkfestival hvert år. Og vinneren går videre til Eurovision.
0: Okay.
1: Og de spiller mer italiensk musikk på radioen enn det vi gjør norsk i Norge.
3: Ja, ikke sant? Det er sånn det henger sammen.
1: Ja. Kanskje 80%?
4: Ja. De er veldig gode på
1: noe sånt.
4: Ja, på sitt eget, ja.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Wow. Folkens, jeg elsker jo alle dyr. Til og med grevlingene elsker jeg. Jeg har i alle fall 3 unge grevlinger under huset mitt nå. Jeg tenkte, det her går bra. Ja. Det her går fint.
1: Ja. Du har vært ganske positiv i din omtale. Ja,
2: du har vært ekstremt positiv til de svære grevlingene som nå bor 30 centimeter fra ditt stuegulv.
0: Ja. Og i går var fruen på hagesenter, vet du. Kom her med div rester, nei greier, som måtte ha i jorda. Og jeg spadde opp matjord fra hagekomposten. Den var fullt av deilige meitemark.
1: Åh.
0: Og så planta jeg erteblomstrene, eller erteplantene, eller hva det nå heter. Og så kom de, vet du, grevlingungdommene. For det er en ting de er glad i, så er meitemark. Ja, og de kjenner lufta til en meitemarken på lang avstand. Og da var ikke, altså jeg tenkte at grevlingen er, den er litt sånn nokturn, den holder på om natta. Ja, ja. Men det gjør ikke ungdommene. Grevlingungdommene, de begynner på ettermiddagen.
1: Okay.
0: Hvis de kjenner lufta til meitemarken i hvert fall. Så i går, etter at jeg hadde plantet disse erteplantene, så bare sier fruen, nei, nå er de her, sier hun. Og da driver de og graver opp erteplantene henne etterpå sett. For der er jo den deilige matjorda med mark.
2: Men det, må du ikke ringe til deg? Må du ikke få noe hjelp mot dette her snart?
0: Jo, det er vel det jeg må gjøre nå da. I dag så skal ene naboen min ta en telefon til politiets uteavdeling, eller hva de heter. For det er dem som må komme og vurdere det selv.
2: Er det politiet?
0: Ja, den telefon til politiet.
1: Ja, vi har jo sånn dyre politi her i Trondheim. Kanskje det
0: er det? De blir koblet på etter at politiet har sett på det.
1: Okay, nettopp,
0: for politiet skal liksom komme og vurdere om det her, om de grevlingungdommene her er såpass opprørersk at de må kanskje flyttes til...
1: Tilkjennanse, ja.
2: Jeg hadde bare ringt eller annen nemn det, altså. Men det er politiet som skal koble seg der.
0: Ja, og ting er at den ene... For jeg var jo skikkelig tett på dem i går. Jeg gikk jo ut, jeg, og sto jo der. Og den ene kom jo etter meg. Den ene kom jo... Men den, altså, den er bare nysgjerrig, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er jo samtidig sånn... Det er jo ikke dyre... Det er veldig mye små unger i nabolaget.
1: Og du har jo katter også.
0: Ja, jeg har katt også. Ja. Men katten min kjømmer seg nok unna, tror jeg. Oh, ja, okay. Men ting er at den ene grevlingen, la jeg merke til den grevlingungdommen her, den har jo fått en skade på øyet. Oh. Så den ser nok bare på det ene øyet, tror jeg. Mm. Sånn at status nå er at vi skal nok ta en telefon og få...
1: En vurdering
0: på om de skal flyttes. Hvis ikke så flytter de visst til høsten til seg selv, da. Men hvis de har det skikkelig bra der, har mye deilig meitemark i beddet, så er det ikke sikkert de flytter.
1: Men hvis den har en skade på øyet sitt, stakkar.
0: Ja, det tenker jeg også. Mm.
2: Ja, nå får vi jo de til å høres veldig søte og små ut, disse her grevlingungene, men jeg har sett video av de, og de er jo...
0: De er litt større enn katten.
2: Det er jo som en hund.
0: Ja, nå begynner de om
2: den der... En svær rev. Gigadyr.
0: Ja. Ja, som kanskje kroppen til reven hvis du tar bort halene.
2: Ja, jeg er rett og slett imponert, Torfinn. Jeg hadde ringt politi, viltnevnd, brandvesen, barnevernet for minst 6 uker siden.
1: Ja, ikke så. Jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har jo til gode å se en grevling i mitt liv.
0: Ja.
1: Så jeg har jo litt sånn tegnefilm.
0: Da vet du hvor du kan svinge innom henne i hvert fall. Ja.
2: Slå opp telt i hagen til Torfinn, så får vi ut til grevling.
0: Ja, og ta strø litt meitemark rundt teltet.
1: Ah, ja.
0: Det blir altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Det blir en klassiker her. Charles and Eddie. Would I lie to you?

0: En å kvile augo på heter den, og det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang.
1: Mai Reppen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Vet du hvorfor det varme i bakruta på en Lada?
2: Så du ikke skal fryse på fingrene eller noe sånt når du... Var det det?
0: Ja! Når du tykte den?
1: Ja! Ja! Ikke så fryse på hendene når du skurer den i gang.
2: Genialt.
1: Takk for Lada-vitset. Nå over til vårt banebrytende prosjekt, Hverdagsklubben.
2: Hverdagsklubben, det her er jo da i dag er siste dagen de kan ringe inn til midnatt. Mm-hmm. Det de har ringt inn i dag får vi ikke høre før i morgen.
0: Riktig.
2: Ingrid hadde jo en sånn hva skal jeg kalle det for da?
1: En kall,
2: sånn,
1: kall en cliffhanger, så skjønner folk hva det
2: er. En spenningskrok.
1: Ja,
0: nettopp.
2: Den får vi heller ikke høre før i morgen.
0: Nei, er det sant? For det var en spesiell grunn til at hun ikke kunne gi seg i Hverdagsklubben, var ikke sånn?
2: Det var det, hva du tror det kan være da?
3: Jeg tror veddemål.
1: Jeg tror hun en KI-generert stemme.
3: Nei.
0: Ja. At, hun nei, men,
1: at det bare noen som har fått en datamaskin til å ringe inn automatisk hver dag.
0: Ja, tenk om det er slik.
2: Tenk om det, så vi blir lurt.
0: At det er en av de andre som
1: så...
2: Ja, kanskje på herner, vet
0: jeg. Ja, ja, ja.
3: Nei, men alt så
0: nei, jeg tror Ingrid finnes. Jeg tror Ingrid finnes. Men hva er det hun kan ha? Hva er det som gjør at hun ikke kan?
3: Hun må jo ha sagt noe til noen, kanskje.
0: Ja, kanskje altså, hun har et veddemål.
3: Ja, ja, ja, ja. Og så har hun liksom, og så er det, det klarer du ikke.
0: Ja.
3: Og så bare, det skal jeg vise deg
0: klar. Hun kan ikke gi seg på halemøkka.
3: Nei, jeg tror kanskje det er noe annet.
2: Vi skal få høre i morgen.
0: Er det dere heter å gi seg på halemøkka, eller er det kallemøkka?
3: Jeg er ikke så kjent med møkkuttrykk, mener.
0: Nei, det skal jeg finne ut.
3: Ja, ja.
2: Så vi hører litt på det siste, litt sånn, det er ikke sånn med alle, nå er det bare litt fotball og litt sånn savn og sånt.
0: Ok.
2: Ja.
4: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag, og jeg. Nå er jeg lei til fotball. Ikke nok nå. Jeg har fotball uansett hva jeg slår på for noen gjør på TV-en eller radioen eller på nettet.
5: Hei, det er noe viktig i Hverdagsklubben. Det er noen dager natt siste dagen før 40 år. Ja, det blir jo rart.
6: God morgen, sykehuskjærbeid. Klokka 6. Fint vær i dag. Litt skoddene for morgenen nå. Ja, det nærmer seg avslutning. Det var trist. Jeg hadde tenkt jeg skulle ringe hele sommeren. Høsten og vinteren. Ja.
0: Det er menn, hadde du ikke.
6: Ok, hei da.
0: Sigve.
1: Altså, jeg får en sånn indre ro av Sigve.
0: Ja, absolutt.
3: Du kan jo ikke få særlig høyt blodtrykk av det der. Du må jo bare bli sånn... Litt sånn Haaland Zen.
0: Ja, Sigve skulle vært på resept, ja.
3: Ja, ja, ja, det tror jeg hadde vært veldig bra.
1: Skulle hatt han på sånn halvandet liters flaske? Har du fått det litt?
0: En Sigve på... Jeg skal ha en og en halv liter Sigve.
1: Ja.
3: Ja, nå er du jo veldig spent da. For noen har jo sikkert ringt han allerede i dag.
2: Mm-hmm.
3: Men kanskje ikke alle.
2: Ikke alle?
3: Nei. Og fristen er jo 23.59 i kveld.
0: Ja.
3: Og så er den store avsløringen om hvor mange og hvem da som får hettejakka våre tar vi i morgen på Munkholmen.
1: Ja. Vi sender fra Munkholmen i morgen.
3: Ja.
1: I Trondheimsfjorden.
0: Ja.
1: Det begynner klokka 11, det er mulig å komme der, men da må du sjekke båttid og sånn selv.
0: Ja. Munkholmbåten er jo en egen type liten lav passasjerbåt. Jeg vet ikke hvor mange plasser det er.
3: Heter Nidarholm. Men...
0: Det.
3: Den heter Nidarholm.
0: Den heter Nidarholm.
3: Det var litt som frampek.
0: Ja. Så båten Nidarholm kan ta til Munkholmen i morgen hvis du vil se landsmøtet live og direkte på en øy. Og det heter på tørre møkka, og ikke gi seg på tørre møkka.
3: Ja.
0: Jeg har fått melding fra Turid, Espen, Unn Kjersti.
3: Og Turid. Ja, det var
1: ja, og det er jo det som kjennetegner de 10 som er igjen i Hverdagsklubben.
0: Det er akkurat det.
2: De gir seg ikke.
1: De gir seg ikke på tørre, altså.
2: Ja, kanskje de må fortsette på egen hånd, vet ikke.
1: Det høres jo litt ut som de kommer til å gjøre det, kanskje.
0: Ok, tusen takk, Mai, for...
2: Jeg har gjort en kjempejobb som vikar, supervikar for Nora.
0: Det har du gjort.
3: Veldig bra.
2: Man måtte si det selv.
0: Men du har vel... men vil du si du har vært et rikere menneske?
2: Absolutt. Ja. Nå jeg kommer også til å savne dem, vet du.
0: Ja, det
2: har jeg har jo vært på jobb før dere har suttet og hørt på hvordan jeg
1: er. Hver dag.
2: Hver dag.
0: Hver dag, faktisk. Ja, da ønsker jeg oss lykke til de resterende som enda ikke har ringt inn sin siste melding i dag.
2: Mm.
0: 30 sekunder med, hva var det du sa, en slags takketale? Eller, ja. Ja.
1: Det må være litt Amanda-inspirert.
0: Ja. Ja.
1: Jeg håper noen takker Gud eller noe sånt.
3: Eller foreldrene sine, eller.
1: Eller
3: Og så må du ringe en gang til for at de glemte kjæringa.
0: Det jo, glemte å takke kjæringa. Nei, ja. Men det fint det. Da blir det Gunn Kvåle her nå. Straks blir Ole Fritt i landsmøtet.

0: Gunn Kvåle der. Tilbake til meg, heter den. Og nå er det Ole Fritt i landsmøtet som har noen ting.
1: Ja.
0: Ja, fader, haien funker ikke.
1: The shark is not working. Og jeg fant en annen fiffig fakta fra filmen Haisommer.
2: Oi.
1: Som for øvrig en av mine favorittfilmer i hele verdenshistorien. En helt utrolig god film som kan ses igjen og igjen.
2: Okay.
1: Men fiffig fakta, det er at den handler jo om en hai. The Great White, ikke sant?
2: Ja.
1: Fiffig fakta om Haisommer på plakaten som alle har sett. Så er det ikke en hvit hai.
2: Nei, det var det du sa, ja.
1: En makrellhai.
0: En makrellhai?
2: Ja.
0: Så det er den som du ser på coveret på en...
2: Er det samme som makrellstørje?
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Det er noe annet. Det er på en måte tunfisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte på. For er det bare er det en liten tunfisk vi ser på? Det hadde vært artig.
0: Okay. En skikkelig skummel tunfisk, da.
1: Så det er jo litt snedig.
0: Det er snedig. Jeg tenker meg en fra Erik. Han skriver hjemmekontor. Ja/nei er ute og seiler over Biscaya-bukta.
1: Oi!
0: Har ikke sett land på 5 døgn, men har heldigvis internett til å høre på fotball og landsmøte. Hilsen Erik, 29 år.
1: Nei!
0: Åh, Biscaya-bukta. Jeg skulle så gjerne vore der med deg, Erik.
1: Det også... skulle jeg så gjerne ikke vært. Det tror jeg er et av de mest værharde stedene i hele verden.
0: Ja, det er nok, det kan være litt skummelt der, ja, men jeg tror tippet Erik vet kan drive med.
1: Men jeg har vært i La Coruña på fotballkamp, og der er det sinnssykt fint. Så det kunne jeg anbefale hvis du først skal til Biscaya-bukta. Hold deg på land.
0: Er du da på liksom San Sebastian eller mot Bilbao?
1: Du er langt nordvest i Spania.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der blåser det.
0: Ja. Bonder og katter.
2: Okay.
1: Du kan si at det er Spanias bode.
2: Ja, jeg hadde trivdes med andre ord.
1: Du hadde elsket det.
2: Ja, nettopp, ja. Hei, skriver han Rolf. Jeg har hjemmekontor i dag. Ikke med H, men med G.
1: Ah.
0: Hvem er det han gjør med seg for?
2: Nei, det er kanskje arbeidsgiver, vet ikke.
1: Åh, jeg håper det er futen.
2: Nei.
0: Futen, ja.
1: Jo, futen eller snuten, det er de som er fetest å gjemme seg for.
0: Futen, er det skatteinnkreveren? Eller det...
1: Ja, er det ikke det?
0: Ja, no, ja.
1: Rekker vi et par ladavitser?
2: Ja da.
0: Absolutt.
1: Jeg blir så glad for Sigmund å ha sendt oss en ladavits, og han skriver dette til oss i appen NRK Radio, hvor det står ladavits. Vet du hvordan dere fordobler verdien på en lada?
2: Nei,
0: jeg vet ikke.
1: Du fyller opp tanken.
2: Finnes det Lada fortsatt i dag? Er det liksom Lada 2026-modell og sånt?
0: Ja, vet du, den her, hva heter den da? Det er jo en Lada, en 4-hjulstrekker, som jo har vunnet beste 4-hjulstrekker i mange år på rad.
2: Hæ?
0: Ja.
2: I alle dager.
0: Ja, en skikkelig terrenglada, altså. Lada Niva-versjon, tror jeg.
1: Ja. Ja. Per Wilhelm sier Lada har laget elbil.
2: Åja.
1: Den heter Opplada.
0: Og Utlada.
2: Ja, den Utlada.
1: Ja, den er tom, så er det
0: Utlada.
2: Rekker vi det angsten virkelig? Ja, ja.
0: Per Wilhelm, han lurte på om det er slutt på Toyota-vitsene. Han skriver, i så fall her er en gåte / vittighet. Hvor mange jobber på en Toyota-fabrikk? To stykk, jeg svarer.
1: To?
0: Hva gjør de, er oppfølgingsspørsmålet.
2: Ser på hverandre.
0: Den ene klipper, og den andre lime.
2: Det er, liksom.
0: Det er vel ikke mitt inntrykk til han Toyota, men for det er en annen som skriver at han fikk nemlig beskjed om at Toyota, det er noe du blir kåt av, sa en bilselger til meg for mange år siden. Det er Øyvind som skriver her. Derfor rir jeg nå den 7. Toyota.
1: Oh.
0: Og så takker han med også. Kona er fornøyd også.
2: Okay.
1: Altså, jeg har et nært erotisk forhold til hele Toyota-konsernet.
2: Nei, men seriøst? Hæ?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg trodde det var sånn gammel voksen bil.
1: Nei, ja, men jeg begynner jo å bli gammel voksen tydeligvis da. For når jeg var sånn, når jeg var i ungdommen, så tenkte jeg, hadde jeg lyst på Ferrari og sånn. Nå er det kun Toyota som står i huet på meg.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Jo eldre, jo bedre.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Han Paul, han sitt, vi hadde jo han der som hadde vært gift med kona si så lenge. Enkelt av oss vil nok aldri oppnå 48 års bryllupsdag med vedkommende vi er gift med nå. Så jeg slår et slag for at det er sammenlagt fra alle ekteskapene som er gjeldende. Hilsen Pål. Okay.
0: Ja, hvis du er med fruen på det, din nåværende frue på det.
2: Har jeg begynt i tvil om?
0: Øyvind har sendt oss en Opel-vits også, Sven.
1: Ja, takk. Nei, men...
0: Hva er forskjellen mellom en Opel og en boks med juleansjos? På boksen med juleansjos så sitter nissen utenpå.
1: Ja! Opel-vitse!
0: Opel? Opel finnes det lenger. Det her Stein Torleif Bjella, og sangen heter Sundreberget. Det vel en plass I hålet.

0: Sundreberg heter sangen, og det var Stein Torleif Bjella det. Hei, hei Anniken i dagens.
1: Hei, hei dere.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, Anniken, i dag har spurt våre delegater om de har vært oppe sent i natt og sett på noe greier på TV-en og litt groggy i dag. Ja. Hva vil du si? Hva har du gjort?
1: Jeg så kampen.
0: Du gjorde det?
1: Absolutt. Først så jeg jo Senegal-Frankrike.
0: For en kamp. Ja,
1: absolutt. Og så så jeg Norge-kampen. Det var jo noe litt annet. Sleit noe voldsomt med å sovne etterpå. Men jeg jo på jobb da, som dere hører.
0: Du det.
1: Tross meget få timer selv. Men vet du hva? Jeg kaller det research,
0: ja. Ja.
1: Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Jeg burde jo fått betalt for dette.
2: Men du jo litt i samme kategori som han Knut da. Det ikke alle forunt å ha muligheten til hjemmekontor. Skulle jeg suttet hjemme og kjørt gaffeltrykk via Playstation, kanskje?
0: Ja, sant.
1: Ja, det er det. Da, jeg skal gjøre mitt beste da.
0: Ja, gjør det. Og, men det kommer til å gå helt fint, Anniken.
1: Takk for det.
0: God sending.
1: Takk, takk.

har en liten mistanke om at vi kanskje har flere lyttere på dette tidspunktet enn ellers, for det nok en del på hjemmekontor etter VM-kampen i natt, eller kanskje du har tatt deg fri. Du kan jo skrive i appen hvordan du har gjort i dag.

Har du tatt hjemmekontor i dag, eller tok du deg rett og slett fri? En melding til oss i appen NRK Radio.

0: Kenya Grace der med Strangers. Og da vi I konkurransemodus. En prekaskopp kan bli din nå på Katrines bekostning, for du innrømte det selv. Du har tabba deg ut nylig.
1: Ja, vi har gjort en liten bommert.
0: Mm. Hva det Katrine har gjort feil?
1: Skal vi se, det jo ikke store flaten det her, kanskje 6 kvadratmeter, så det bør gå ganske fort egentlig. Og nå det jo tørt etter litt puss og vask I forkant, så ja, jeg kan jo bare gå I gang. Dette går jo kjempelett. Og så det smart da med det der skaftet jeg har her, for da slipper jeg å bøye meg. Skal vi se. Nå jo hver eneste krik og kroke dekka her. Ja, Finnbørge ferdig.
2: Ok, så bra.
3: Nei, men Katrine!
1: Hva det?
3: Nei, men hvordan skal du løse det der nå?
1: Oi! Ja, nå ser jeg døra jo... nei, jeg har tenkt... Nå har jeg tenkt helt feil!
3: Nei, tenkt feil? Du tenkte jo ikke!
1: Nei, det kommer ikke ut igjen da!
3: Nei, du får bare bli det et par timer da. Å, herlighet, snakk om å se maling tørke.
0: Ja, ja hva det du har gjort feil her? Hva skjedde nå? Der var du! Sorry.
1: Du gjorde en feil her du, og jeg fikk ikke mikrofon med appen NRK Radio. Hva gjorde jeg feil?

0: Underneath Your Clothes, Shakira. Vi midt i konkurransen. Hva har Katrine gjort feil? Det skjedde en aldri så liten blemme her.
1: Må vi høre det en gang til?
0: Ja, vi må høre det en gang til. For nye lyttere som har kommet til å ha veldig lyst på denne prekaskoppen. Det er fortsatt mulig å bli trukket ut hvis du skjønner hva Katrine har gjort.
1: Skal vi se, det er jo ikke store flaten det her, kanskje 6 kvadratmeter, så det bør gå ganske fort egentlig. Og nå er det jo tørt etter litt puss og vask i forkant, så ja, jeg kan jo bare gå i gang. Dette går jo kjempelett. Og så er det smart da med det der skaftet jeg har her, for da slipper jeg å bøye meg. Skal vi se, nå er jo hver eneste krik og krok dekka her. Ja, Finnbørge er ferdig.
2: Ok, så bra.
3: Nei, men Katrine!
1: Hva er det?
3: Nei, men hvordan skal du løse det der nå?
1: Oi! Ja, nå ser jeg døra er jo... Å nei, jeg har jo tenkt... Nå har jeg tenkt helt feil!
3: Nei, tenkt feil? Du tenkte jo ikke!
1: Nei, det kommer ikke ut ennå!
3: Du får bare bli der et par timer da. Å herlighet, snakk om å se maling tørke.
1: Ja, det er ikke lett.
0: Det er en klassiker. Men ja. Du skjønte det, det er i hvert fall veldig mange som har gjort det i appen her, og du har fortsatt mulighet.
1: Ja, appen NRK Radio. Hva gjorde jeg feil? Hold deg ved telefon, så gjør du rett i hvert fall, for du kan bli trukket ut som vinner.

0: Vi starter tidsmaskinen med en låt som kom ut på fredag som var.
1: Kult!
0: Synnøve er festivalaktuell i sommer, og i forrige uke så ga hun ut sangen som heter Heldig.
1: Og vi er heldige som får høre den nå.
0: Perfekt!

Richard Marx med Hazard. Det er en låt med en historie så tydelig at det kunne ha vært en kortfilm. Den handler nemlig om Mary som sporløst forsvinner og om fortelleren som alle i bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakker inn I en herlig popballade der svaret overlates til oss som lytter.

0: Musikk fra Ella Marie. Låta heter Muvaibmo, og du fikk den her på NRK P1, der vi har besøk av Jørn Lande, som står bak den store fotballhitten Alt for Norge, og er stemma bak den låta. Og nå også en ny låt, Vi er Norge. Og det er bra, det, du fortsetter å bidra du, til, ja. Til fellesskap og til nasjonalfølelsen, Jørn.
1: Ja, det er noe med det. Mange kan synes det mye om at man ikke trenger flere VM-låter, og så videre. Men vi som er artister, da, vi ønsker å bidra. Jeg er fortsatt veldig aktiv, og kanskje mer aktiv enn noensinne, så det er jo det er noe med det. Man vil gjerne bidra til fellesskapet, bygge opp mot VM, ja, støtte laget, og jeg tror det samholdet og sånn, det er også viktig, og man jobber jo fortsatt.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg sånn, vi er Norge er jo egentlig bare et eksempel på at man fortsatt gir hjerne da, gir alt for Norge.
0: Ja, rett og slett, du fortsetter å gi alt for Norge. For Norge. Ja. Nei, men det er jeg enig, det er viktig, og det tenker jeg det er jo noe du som hører på også gjør da, ved å synge med på både Vi er Norge, Alt for Norge, Viking, Blod, Sammen for Norge, eller hva det skal være.
1: Ja, ja.
0: Fellesskapsfølelsen, å stå og synge sammen, det er ikke så dumt altså.
1: Nei, det er jo det som er poenget også med livet da. Hvis vi skal gå litt djupere der, så er det jo det, at vi skal holde ting i gang, og for oss er det også viktig å føle at vi skaper noe nytt, selv om vi har gjort noe som er udødelig, så er det, du skal aldri liksom hvile på laurbæra.
0: Nei, sant.
1: Du skal alltid kjøre på så lenge det går, og det er jo det jeg tenker med Vi er Norge, at den er jo veldig, veldig bra som låt, og det var en av grunnene til at vi følte også at her må vi gjøre en kjempeperformance, vi må gjøre et kjempearrangement. Ja, jeg er veldig stolt av den også, så vi får se om 30 år.
0: Da er du tilbake her, for jeg sitter her fortsatt, og du kan være gjest hos meg. Vi boker inn.
1: Du boker meg inn,
0: ja. 30 år frem i tid.
1: Ja.
0: Det, Jørn, vi skal snart sende deg ut i kvelden og ut i mesterskapet videre, men du skal jo nå, sånn som jeg skjønte, til Sverige, for det er der du heldig til.
1: Ja, jeg og kona, vi... I pandemien så bestemte vi oss at vi skulle flytte til Skåne, og jeg bruker å si at jeg tok en teigen. Jan var jo veldig glad i Østerlen og Ystad og så videre, så vi bor i nordre delen av Skåne, så det er litt av det samme egentlig, vi nullstilte litt i pandemien, og vi har hatt hus der som feriehus i mange år,
0: ja.
1: Så vi bestemte oss for at man må ikke nødvendigvis ha mange hus og mange biler og alt det her, så jeg tror pandemien ga oss en sånn tankevekker om at det er nye tider nå.
0: Ja.
1: Man skal liksom ikke alltid se opp til det gamle.
0: Nei,
1: og det, når jeg var ung, så var det høyt under tak og store peiser og lysekroner, og det var liksom det som var standarden. V8-er, motorer og så videre, og det kan fortsatt være artig det, på hobbybasis og så videre, men det er det er jo nye tider, man tenker annerledes.
0: Ja.
1: Man skaler ned litt på visse ting, og så er det andre ting som er viktigere i livet også når du har levd litt og vært med, så det er been there, done that litt. Så det er veldig fint å kunne fokusere på musikken, mer på kvalitetstid og så videre. Så ja, derfor så liker vi Skåne, og så blir vi litt født på ny da, vet du, når det er flatt der, vet du, det er ingen fjell. Og,
0: nei.
1: Jeg tror høyeste toppen der... Jeg vet ikke, det er ikke mye, så det er 100 meter opp eller noe, 200 meter.
0: Det er en park i Oslo,
1: da. Ja, en liten park, ja. En liten kulle, som de sier. Og så er det er ikke mange 100 meter i hvert fall, og det er... Ja, og der jeg bor, så er det faktisk... Jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det sto at det var 2,7 meter under havoverflaten.
0: Ja, sant.
1: Så du må liksom lage... Du må demme opp for å...
0: Ja.
1: Ikke bli oversvømt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn vanvittig kontrast fra norske fjell og fjorder. Så.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg blir jo litt nysgjerrig, Jørn, når du er blitt litt svensk, rett og slett, da, siden pandemien. Var det noen gang aktuelt å lage svensk VM-låter?
1: Det tycker jeg ikke er jättebra. Nei.
0: Nei.
1: Jeg er Norrbaga.
0: Ja.
1: Nej då,
0: viralt allt för Sverige.
1: Ja. Nej, alltså alltså Norge är ju liksom mitt land sånt sett. Sverige är en del av livet mitt nå. Så där man är glad i Sverige också.
0: Ja.
1: Men man vet ju var man kommer ifrån. Det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och en av grunden till att eller vi då valde Skandinavia när vi skulle flytta på oss det var ju också för att det är lätt att komma tillbaka till Norge det är lätt att jobba I Norge.
0: Ja.
1: Vi kan hiva oss I bilen eller vi kan fly från København. Vi har inte så långt från där vi bor och rätt över broen som man säger ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom det är kortare väg hemifrån till Kastrup. Enn det var fra Fredrikstad til Gardermoen.
0: Ja, sant.
1: Så, ja.
0: Ja, men då går den å flytte litt på seg også.
1: Ja, det veldig sånn fin logistikk, og det ikke så vanskelig.
0: Nei.
1: Så man ikke så langt unna.
0: Nei. Og vi veldig glad for at du ikke var langt unna, I hvert fall når du kunne komme hit da, være gjest, og at ja. Du var på Ullevål I går, og skal vel, kanskje, skal du opptre litt videre også under mesterskapet, eller?
1: Vi skal gjøre de neste to kampene også.
0: På Ullevål, ja.
1: Ja, ja. Det en på Ullevål, og så det en I sentrum.
0: Ja.
1: Så, men den ene på Ullevål, der det vel utsolgt nå, så der blir det mer enn, jeg tror 35.000 pluss.
0: Ja, det greit. Så, det grei størrelse på en konsert,
1: det. Ja, så det nei da, det bare moro. Og, ja. Det veldig sånn takknemlig jobb å gjøre dette. Så.
0: Ja, det bra.
1: Det også, man blir veldig stolt og hjemmekjær, og man får dele VM også på en helt magisk måte. Så det,
0: ja.
1: Som artist, så det kan jo egentlig ikke bli noe større enn det her for en artist I Norge, tenker jeg.
0: Nei. Og så må jeg si, vi må jo også takke deg. Nå sier jeg basert og på vegne av det norske folk, så sier jeg takk for alt for Norge, da, for det jo virkelig en låt som besetter både frysninger og tårekanalene I sving, I hvert fall for meg når Norge mesterskap igjen.
1: Ja, hyggelig å høre.
0: Og tusen takk for besøket, Jørn Lande.

0: Rai. Ja, det er Rai på NRK P1 spilte vi da, fordi Bjarne Brøndbo har navnedag i morgen, så hvis du møter han eller noen andre i morgen som heter Bjarne, så kan du si gratulere med navnedagen. Nå skal vi få på musikk fra Kløver.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

hånd i hånd av Tobias Sten på NRK P1. Jeg har lyst til å teste ut en kveldstanke med deg som hører på, fordi jeg vet ikke om du husker MGP Junior. Jo da, du vet, det er en stjerne jeg skal bli i sommer, og skolefri fotball er supert, og så videre. Nå er det altså sånn at artisten bak fotball er supert, Ole Runar, har gitt ut en VM-låt som han har kalt VM er supert, og den tenkte jeg vi skulle høre på etterpå. Men så har jeg lyst til å ta det med på et lite tankeeksperiment før det, for jeg tenkte sånn, det at han, Ole Runar, nå har gjort om titlen på låta fra fotball er supert til VM er supert, kan man gjøre det med andre sånne MGP Junior-låter? Jeg vet ikke om du husker sommer og skolefri, men kunne man sunge sommer, det er det jeg vil ha, sommer, sommer og skolefri og VM. Ja, nei, så det klinger ikke like bra, kanskje. Det er bare en kveldstanke til jeg er med på dette her, altså. Det begynner å nærme seg kvelden for meg også, kjenner. Men hva med Det er en stjerne jeg skal bli, da Alex som vann i 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli? Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Oh yeah. Ja, den kan funke litt bedre. Det er en VM-stjerne jeg skal bli. Eller den sykeste MGP-låta da, som er Stiffy, Respekt. Han som, husker du, han unge fyren, jeg tror han var 11 år da han var med på den aller første sesongen eller sendingen. Han som sång, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Kan vi legge om den til en VM-song også da? Gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Gi meg det jeg vil ha. VM, Coca-Cola, Areola. Nei, det funker ikke. Jeg vet ikke hva vi heldte oss. Det var en kveldstanke. Beklager til deg som hører på for at du måtte være med på den. Men jeg står støtt i det. Og så tenker jeg at vi heller setter på han som jeg føler er nailere. Han som har laget da fotball er supert om til VM er supert. Og den skal du få høre her fra Ole Runar på NRK P1. VM er supert, altså. Det er litt nostalgisk det her. Vi kjører på.

0: Eller Maja var det som etterfulgte Odd Nordstoga her I Nattradion. Ja, jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.
1: Det